0: Voice.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: på FM, DAB+ og på den nye app Rio.
1: Lille fredag, og så er det også snart tid til, at vi to vi skal have et råd fra Skytsinglen. Mere om det senere, fordi allerførst, der skal du have Pink Panthers og Sara Larsson. Inden da, kan du så lige klare lidt Harry Styles, American Girl?